0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Pasado dice: Alexa, pon las noticias de la SER.
2: Muy listo tu padre.
3: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
4: Alexa, pon las noticias de la SER.
3: Cadena SER. Dicho y hecho. Cadena SER.
5: Radio Galicia.
3: El poder de la conversación.
6: Vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
7: Soy el agua que corre.
8: 1:35 de este Vivir Galicia de domingo. Seguimos aquí con Iván Pérez, nuestro divulgador ambiental de referencia de Sabia Nova, que está como siempre en Radio Pontevedra. ¿Qué tal, Iván? Muy boas.
9: Moi boas, Íñigo, como estamos?
8: Moi ben, encantados de falar contigo unha vez máis. Logo da última sección, que foi do máis interesante, de como evitar riscos facendo labores de desbroce, traballando coas rozadoiras, coas motoserras. Xa era unha sección moi interesante per se, pero bueno, é que na última semana tivemos unha novidade, unha noticia bastante triste neste sentido, co falecemento dun home a principios de semana en Carballo, un home de 80 anos que tivo un problema, se me amputou unha perna traballando coa rozadoira. Así que bueno, dabas uns consellos moi importantes, e o certo é que é necesario non ter en conta este tipo de cuestións para evitar riscos e evitar sucesos como deste luns en Carballo.
9: É fundamental. Eu, de feito, este suceso non o coñecía, solo reforza a motivación pola que quixen tocar este tema. Que así, de verdade, ademais, o típico, unha persoa sola traballando, en este caso unha persoa maior, pero que ademais esta anécdota aínda se reforza máis esta semana. Bueno, pois hubo xente da televisión que escoitou a entrevista que fixemos na radio e lles pareceu moi interesante e quixeron pois contactar para gravala, e mentras eu estaba no dentista estaba enviándolle a ubicación a xente coa que iba a facer a entrevista. Xusto ao meu lado había un paciente que lle estaban facendo a típica enquisa de: vostede fuma, bebe, operaron? Xusto cando escoitei, non estaba prestando ya atención, pero cando escoitei o de operaron, e dixo: sí, sí, o ano pasado nunha rodilla 27 puntos porque estaba cortando con a motoserra, escapouseme. O sea, foi como alineanse os astros. Non, realmente reforza o porqué quixen tocar este tema, que son dúas máquinas moi habituais na casa: o tema da desbrozadora, o tema da rozadoira, da motoserra. Non puden evitar preguntarlle que como fora, dixo iso, que contestoume: zapateiro, teus zapatos, estaba traballando sen roupa, escapúseme a perna, a cadena seguía con inercia. Bueno, isto como anecdótico, ¿no? Non é que vayamos a volver a centrar, pero por favor, a xente, e sobre todo que en moitas ocasións, cando son os cumpleanos, os aniversarios da xente, que un non sabe que regalar, a veces regala un perfume, regala unha camisa ou cousas que se poñen a... pois bueno, de forma puntual, en serio, regaládelle aos vosos pais, a vos, tíos ou colegas, pois se vedes que non ten roupa para traballar, que parece un regalo así como este regalo non é, bueno, pois, pero vai non usar todos os días, vais a acordar de vos, e sobre todo vais a acordar cando leve un susto e teña a roupa que tiña que ter.
8: Eso, bueno, non imos centrados xa a sección isto, podemos recuperarla na nosa web en radiogalicia.gal, na nosa conta Instagram en ser/galicia, tamén tedes algún dos consellos que deixou Iván, pero sei que seguimos ir falando un pouco desta cuestión da prevención, do sentido común que hai que ter dos desbroces. Rematou o prazo para telo listo 31 de maio, hai unha semana falábamos coa FEGAM de que evidentemente non está todo feito, segue a haber traballo por diante, bueno, segue a ser necesario utilizar o sentido común estas cuestións, non, Iván?
9: Exactamente, hoxe atopámonos a 7 de xuño, xusto fai unha semana, rematou, pasou o 31 de maio, que era a data límite, non, para non ser sancionado no tema de limpezas e cumplimento das faixas secundarias da lei de incendios, o cal non quere decir que agora non se poda seguir facendo. Ao revés, temos moitísimo traballo que facer, e por iso tamén quero un pouco cuestionar. Quere dicir que non hai que desbrozar? Non, o que pasa é que mentras temos que facer o urxente, debemos seguir pensando no importante, seguir pensando como vamos a abordar isto. En primeiro lugar, o tema da limpeza non é